Kadu ia ban penkut no artat ia kan ia program mentang ia sengapat ia ke jinwa jong imeke da pas lai meka kenhun ke jinwa bla ai kerteng pertai iung basa.